0: jsou 9:03. Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava a ranní mozaikou ve středu 2. září.
1: My teď budeme mluvit o performativním projektu, který nese název Přechod a zkoumá vztahy a souvislosti, které se odehrávají v takzvaných šedých zónách veřejného prostoru. Jde o dlouhodobý projekt kolektivu Medúzy a postupně vzniká v různých českých i slovenských městech.
0: Autorky se vždy zaměří na konkrétní místo, pozorují jeho život, příběhy a paměť a hledají způsob, jak tyhle poznatky převést do divadelní podoby.
1: Tentokrát si v Brně vybrali kontroverzní podchod pod hlavním nádražím. A my si o projektu budeme povídat s jednou z autorek, Leou Valentovou z kolektivu Medúzy. Leo, dobrý den.
2: Dobré ráno, prajem.
0: Projekt Přechod se týká vybraných šedých zón veřejného prostoru. Co vás přivádí k místům, která běžně jenom míjíme? Co chcete prostřednictvím své performance divákům ukázat?
2: Tak pre nás je veľmi dôležité, teda práve, že sa pristavujeme a venujeme sa miestam, ktoré zostávajú v tej každodennosti opomínané. A možno na prvý pohľad sa zdá, že na tých miestach nevznikajú žiadne vzťahy alebo že sa tam nič tak úplne nedieje, keďže sa tam tí ľudia bežne nezdržiavajú. No a pre nás je práve dôležité, ako vlastne aj vyplýva z toho názvu, ktorý teda my nečítame ako přechod, ale práve ako priechod, takže kombinuje slova prechod a príchod. A my teda týmito miestami tranzitornými chceme nielen prejsť, ale na ne naozaj prísť a pobyť, respektíve nimi prejsť poriadne a vlastne aj tomu diváctvu sprostredkovať možno tak trochu iný pohľad, vyňatý z tej každodennosti, rozkryť rôzne vrstvy toho miesta, ktoré sa nám odkryjú a teda rozvinúť tie témy, ktoré samotný ten nejaký lokálny organizmus nám ponúkne.
1: Leo, zastavte sa ešte u toho pojmu šedá zóna. Co si pred tým, nebo pod tým predstaviť?
2: Tak pre nás nejaká osobná definícia tej šedej zóny, ako som už teda načrtla, je miesto, ktoré nie je v nejakom bežnom povedomí vnímané ako miesto, kde by možno niekto vôbec chcel ostávať alebo pobývať. Často práve ide o prechodné zóny, ktoré si moc nevšímame, ale práve týchto je v tých mestách veľmi veľa. A v podstate práve aj tieto miesta z nášho pohľadu často nie sú rôzne, či už nejakú historickú záťaž alebo sociálnu záťaž, respektíve vedia tiež poukázať na nejaké, povedzme, širšie problémy toho mesta.
0: V Brně ste si vybrali podchod pod hlavním nádražím, známý ako Myší díra. Co je to za místo?
2: Myší díra je už teraz spätne po tom, čo máme za sebou terénny výskum, veľmi obskúrnym miestom. Je to teda priestor, do ktorého často prichádzajú ľudia. Je to jedno z prvých miest, ktoré človek často vidí po tom, čo pricestuje vlakom do Brna, keďže sa teda nachádza pod hlavným nádražím. A je to podchod, ktorý prepája dve nákupné centra, kedy si tam bývali aj stánky a pobývali tam viac ľudia bezdomová. Dnes vlastne tie stánky už neexistujú a aj tí ľudia bezdomová boli z toho podchodu vyhnaní a zdržiavajú sa teraz skôr na jeho okraji. A je to miesto, kde denne prejdú povedzme aj tisícky ľudí, ale mnohí aj práve Brňania alebo Brňanky, ktorí ho veľmi dobre poznajú, s ním nemajú úplne najlepšie skúsenosti. A je to teda také hrozivé, desivé miesto, ktorého sa ľudia často práve boja. A nás teda v tomto kontexte zaujímalo veľmi, aké to bude na tomto vyslovene tranzitornom mieste, kde sa ľudia nechcú zdržiavať, práve pobyť, načúvať mu a v podstate sledovať, ako ten celý organizmus funguje teraz a čo nám vie ponúknuť.
1: Čili než vznikne nejaká performance nebo inscenace, tak nejdřív v dané lokalite nasloucháte, pozorujete její život. Tohle je tedy ten umělecký výskum, sběr dat. Jak potom to, co v místě nazbíráte, převádíte do výsledné jevištní podoby?
2: No, keď už máme nazbieraný ten materiál, tam je teda dôležité zmieniť, že my vždy, keď v tom priestore sme, tak podnikáme rôzne intervencie, zároveň tam niekedy presne len sme a počúvame, pozorujeme, ale my si to všetko natáčame a niekedy pořizujeme aj zvukové nahrávky. A v podstate tá prvotná fáza prenášania do javiskovej podoby je potom počúvanie a pozeranie všetkého toho materiálu, na ktorým vedieme následne diskusie, brainstormujeme, teda aké témy nám z neho vyplývajú, a čo je dôležité, je, že s ním interagujeme prostredníctvom potom rôznych improvizovaných situácií, robíme s ním rôzne cvičenia a podobne. Niekedy napríklad, ak nám to asociuje nejaký výrazný objekt alebo nejaký výrazný pohyb, tak sa s týmto ďalej hráme v priestore a hľadáme tú javiskovú podobu takýmto spôsobom pre vyjadrenie tých tém, pre sprítomnenie tohto miesta. A čo je dôležité, je, že súbežne prebieha aj rešeršná fáza, kde sa teda ďalej venujeme tým témam, ktoré nám to miesto ponúklo, a v podstate hľadáme medzi týmto prieniky a postupne sa nám z toho skladá kostra, taká mozaika, ktorá následne otvorí tú inscenáciu.
0: Zní to jako nesmírně zajímavá práce. Na brněnskou premiéru projektu Přechod nás pozvala jedna z autorek, Lea Valentová, a já ještě připomenu, že na tohle představení se můžete vydat už zítra do malého sálu kulturního centra Koulaps. Děkujeme, mějte se moc hezky, ať se to povede.
2: Děkujem krásně, majte se, do počtě.